meus males, da propitios pacem mendihebos nostris, ut ope misericordiae tui aduti, et a peccatos simos sempre liberi, et ab omni perturbatione securi,

Domine Jesu Christe, qui dedixio apostolis tuis, patrum linguo vobis, patrum meum do vobis, ne respicios peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuum, pacificor quod

Ecce omnis Dei, ecce qui tole peccata mundi, beate qui ad caenum, agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut in tres subtectum meum, sed tantum dic verbo, et sin abitur anima mea.